87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ništa. To!

Radio Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
2: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
1: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
2: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
0: Kao nekad...

evo, već građani su budni. Laku noć, muzičari.

molitvenik, dobrile je za znati, štiti glavu, prosvitliti pravici, se naputiti, zlo s

moći i delaj, šljute, šćavo, ljubni gospodinu ruku, pa sto ko ti reće, sprigni se, klej.

mogu pomoći štampati, širiti naše beside, pokazati svitu da iz čavi vride. I zapensati i račune delati, a ne samo zakopati.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dobro, dobro radi, dobro jutro.

Žnjan od 8, dio ulice pod Gruh, dio Brajdice, dio ulice Smiljevac, dio Ribarske, dio ulice put za Puntice, od 8 do 11 bez struje. I Volme, dio naselja oko broja 14, od 8 i 30 do 11 neće imati struje.

Vrijeme 20 stupnjeva, 8 sati u Puli izmjereno. Kažu da će danas biti pretežno sunčano, onda popodne moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, ali gore na Učki. Puhaće slaba bura, istočni vjetar, sredinom dana umjereni zapadni, jugozapadni, a navečer u noći bura u postupnom jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura jutarnja do 21, a dnevna do 30 stupnjeva. UV indeks se smanjio na 4, umjereni je, biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode ugodno, vlažnost zraka 71%, a more je 26,1. Crkvina je od alergena visoka, a ostali alergeni su niski, a kvalitetu zraka, kad sam je provocirao, mi se više ne pojavljuje.

8 sati je i sretnih 13 minuta. Evo jedna pjesma. Ako vam recimo nije dobro, nakon nje će vam biti bolje.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Zora rudi, Pula se budi, 8 sati i sad će biti 40 minuta. Juče je bilo gradsko vijeće, priznaću da sam gledao skoro sve. Ali iskreno ne znam što bi vam pametno rekao. Pričalo se o gradskim poduzećima, raspravljalo o javnim ustanovama u vlasništvu grada Pule, ili kojim je osnivač grad Pula. Primljeni su na znanje svi izvještaji, neki jednoglasno, neki malo manje jednoglasno. Pula parking je bio vruća tema, Kaštijun. A na kraju se zakuhalo oko ovih kulturnih javnih ustanova koje su bila i ovako predmet rasprava u našoj maloj pulskoj javnosti.

što je bilo skroz na kraju sjednice, na red su dakle došla gradska knjižnica Pula, pa onda kazalište Pulsko, pa Pula Film Festival. Nezavisni Danijel Deković na kraju je kao za nakon predstavljanja izvještaja moglo se raspravljati o pojedinom izvještaju javne ustanove, pa je Danijel Deković kad se raspravilo o knjižnici rekao ovo. Završne riječi u izvješću aktualne ravnateljice, sjećate se svi da je postavljena dekretom gradonačelnika, a stara je smijenjena, Nadija Bužleta je smijenjena. Dakle, Andreja Pavlović dala izvještaj za prošlu godinu, a on je na to rekao završne riječi u njenom izvješću da će zatečeno stanje poslužiti kao podloga za budući rad, što znači da je ravnateljica dobro radila posao i da je po odluci gradonačelnika smijenjena. Ovog puta, nastavio je dalje, zamolio bi VD ravnateljicu da ostavi radnike na miru i da završi lov na vještice. Znači, tko je bio za nju, bio je za nju, tko je bio protiv nje, bio je protiv nje. Ne treba se obračunavati s radnicima. Dodao je da je Andreja Pavlović radila u dječjoj knjižnici pri gradskoj knjižnici, te da je tamo, kako stoji u izvješću o radu knjižnice, pao broj članova. Nadam se da neće pasti broj članova i u gradskoj knjižnici. Dodao je da je Andreja Pavlović u prijavi za natječaj navela da je radila na svim odjelima gradske knjižnice, a da on ima informacije da o tome nije tako. I zatražio je da se pismeno njemu kao vijećniku očituje o tome, stvari svim vijećnicima. Andreja Pavlović mu je odgovorila da je šokirana takvim načinom razmišljanja, ne znamo dakle takve insinuacije i zašto tako razgovaramo. Moja namjera je graditi i raditi, što se vidi u ova 4 mjeseca mog mandata. Atmosfera je pozitivna, a suradnja sa svim djelatnicima je odlična, kaže aktualna ravnateljica.

0: onda na kraju te sjednice zaiskrilo ni oko Njenka i malo oko Njenka i Pula Film Festivala, u glavnoj ulozi Koviljka Aškić, a ima tu još aktera. Pa evo, ja nisi čak 4 minute, poslušajte.
1: Hvala, gospođa Koviljka Aškić.
2: Pa evo, ja ću iskoristiti priliku, pošto je ovo zadnje izvješće koje nam daje ravnateljica Jeromela Kajić, zahvaliti joj se na dosadašnjem radu. Zaista nemam, mislim, sve riječi pohvale joj upućujem na trud, na rezultate koje je ostvarila u svojim mandatima. A novi izabrani ravnatelj koji će stupiti na dužnost u 11. mjesecu, mislim, željela bih da i on nastavi tim putem, mada, ne znam, u njegovom programu bio je ansambl, ne vidim to, nema ni u rebalansu proračuna, povećanje sredstava, znači, za taj iznos koji bi iziskivao novi ansambl, ni za projekcijama za, u 27. i 28. A isto tako čudno mi je da na upit novinara uopće nije registrirao smrad u predvorju kazališta, na koji je dala razuman odgovor zbog čega se to događa u ljetnim mjesecima u kazalištu. Sadašnja ravnateljica je objasnila, ali možda kada postane ravnatelj bude malo više u kazalištu, a malo manje u kafiću preko puta. Evo, toliko.
1: Hvala. Zatim je rasprava Pula Film Festival. Kolegica Koljka Aškić, izvolite.
2: Evo, hvala. Pa kolegica Nikić je zahvalila SDP-ovim djelatnicima, članovima u svim tim ustanovama. Svjedočili smo ove godine zaista prelijepom otvaranju Pula Film Festivala, a vjerujem da je ravnateljici uvelike pomoglo i upravno vijeće na čelu sa gospodinom Dragom Marićem, još jednim čovjekom, kadrom koji je očito vrh kadrova koje SDP ima što se tiče kulture. Tako da mislim da će joj rad kao ravnateljice biti sigurno toliko lakši jer ima tako kvalitetno predsjednika i upravno vijeće. Hvala.
1: Kolegica, ja bih samo želio napomenuti jednu stvar. Dakle, ja kao predsjednik gradskog vijeća sam dužan da čuvam integritet, dakle, bilo svakog od vijećnika što sam radio, bilo članu nadzornih odbora. Ovdje je bilo nekoliko izjava koje prelaze načina kako su rečene granicu dobrog ukusa. Ja bih vas molio da se suzdržite od takvih izjava i da li neko sjedi u kafiću, da li neko lovi vještice i tako dalje. Svaki put kad je bilo nekakvi primjedbi bilo na kojeg vijećnika, ja sam reagirao bez obzira s koje strane on sjedi, da li sjedi ili ne. Dakle, malo je nezgodno o izvještajima pričati na takav jedan način. Ja mislim da svi oni služuju ipak jedan pristup koji je na neki način, pa gledajte, ako možete to reći, kažete na jedan način koji je ljepši.
2: Ja ne,
1: evo, kolegica Dragica Pršo.
3: Ne, bila je kolegica Nikić.
1: Matilda Nikić ima repliku, izvolite.
4: Pa evo, kad sam se već javila, pa da vam odmah i odgovorim, iako sve vam je rekao predsjednik gradskog vijeća, molim vas da ne izvrćete riječi drugih vijećnika. Mi smo zahvalili svim djelatnicima, neovisno jesu li oni stranački ili nisu, a vi, sjetite se, isto ste bili jednom članica stranke, pa nemojte sada glumiti da vi niste nešto što jeste, ajde.
1: Dobro, ajmo raspravu zadržati na jednom civiliziranom nivou, bit će kraj vijeća ubrzo, pa onda možete pričati što hoćete.
0: Da, bit će kraj vijeća, pa možete pričati šta hoćete, možete hvaliti koga hoćete, možete zapošljavati na lažnim natječajima koga hoćete. Bitno je da ste na vijeću pristojni. poput ove mlade Matilde Nikić. Isto je zanimljivo da juče i grad poslao priopćenje. Ja bih samo, ne da bi se to ni čitat, kao poslali su priopćenje prez za medije, aktualni sat gradskog vijeća. Naslov je naglasak na komunalnoj infrastrukturi, razvojnim projektima i kvaliteti života građana. Dakle, ajde izbacite to kvaliteta života građana, naćete neki, ima tih AI modela mnogo, pa promijenite ga na kratko. Kvaliteta života građana u ovom gradu je... Bit ću pristojan, kad ugasim mikrofon ću reći šta mislim.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na +35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: 1, 2,

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A u grad nam je jučer stigao Mobi. Ako možda i ne znate tko je on, sigurno ste na radio stanicama čuli njegove pjesme. On je pravim imenom Richard Melville Hall. Publika ga pamti po nekim najvećim hitovima, ima onaj mega uspješan album Play iz 99. Pa onda još par albuma, dva, tri albuma koji su izbacivani su hitovi, dakle početkom 2000-ih. Ali on je jedan od onih likova zbog kojih volimo glazbu i dokazuje ono pravilo da ako si fašista, rasista, homofob i sve i želiš uskraćivati ljudima prava ili mrziš, ne možeš raditi dobru glazbu. Zanimljivo je prve stvari koje su se od njega pojavile na, ili smo čuli na radiju, bile su vrlo elektroničke, ali on je u stvari nastao na toj njujorškoj punk sceni 80-ih, a od tamo je, kažu novinari glazbeni, ponio izraziti antikonformizam i stav da se vlastita pozicija mora koristiti za borbu protiv društvenog nazadovanja. Što bi rekao Marko Brecelj, naš svaki nastup u javnosti je agitka. Prilike, to je to. Etički je vegan još od 87. a na tijelu nosi tetovaže Vegan for Life, Animal Rights.

utjecaj iz njegove karijere koji imaju veze sa stavom. Dakle, početkom 2017. Tim Donalda Trumpa, ni manje ni više, kontaktirao ga je s upitom da nastupi kao DJ na službenom predsjedničkom inauguracijskom balu u Washingtonu. A Mobih nije odbio, pretvorio to u spektakl. Na društvenim mrežama je objavio da će prihvatiti gažu isključivo ako Trump javnosti dostavi svoje porezne kartice. Dodao je ako on to dostavi da bi njegov set se sastojao od protestnih pjesama Public Enemy-a i Rage Against the Machine, te da bi cijelo vrijeme za mix pultom nosio majicu s porukama protiv rasizma i homofobije. Trump mu se nakon toga više nikada nije javio. A 2018. godine stavio je na aukciju cijelu svoju privatnu kolekciju vinila, više od 10.000 ploča koje je skupljao cijeli život.

uključujući unikatne rane, haos i techno 12-inčne singlice s kojima je nastupao kao mladi DJ u New Yorku. Sav prihod je uplatio organizacijama koje se bave pravima životinja.

U trenutku kad je bio, dakle 2000-ih, na samom vrhuncu komercijalne slave, zarađivao milijune od albuma Play, Moby je riskirao čitavu karijeru, otvoreno se suprotstavivši ratu u Iraku i politici Georgea Busha. Dok su mnogi glazbenici šutili iz straha od gubitka publike, Moby je na svojoj web stranici vodio svakodnevni politički blog u kojem je raščlanjivao ratnu propagandu. Odgovor američke konzervativne javnosti bio je žestok. Desničarske radijske postaje izbacile su njegove hitove iz rotacije, primao je prijetnje smrću, na koncertima su mu prosvjednici palili albume. Njegov odgovor izdao je punk elektronički album This System Are Falling i podijelio ga potpuno besplatno na internetu s političkim manifestom propasti suvremenog kapitalizma. E, taj lik i taj tip je danas u Puli, svira večeras u Areni. Nažalost, karte za vas koji nemate karte, na sreću za vas koji imate, nema dakle više karata u prodaji. Ne znam da li će biti nešto ispred Arene, onih zadnjih 50. Možda će neko prodavati jer ne može, jer je desničar. Pa mu kupite kartu, onako se ne bi zabavio na koncertu. A kad već pričamo o njemu, ide jedan set najvećih hitova Mobijevih.

0: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, ovo će uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci
2: 87,7 Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: 1, 2, 1, 2. Aha.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanja do podne na Radio Rojc. Moje ime Ana, bit ću s vama sve do 12 sati, kao i po običaju. Osim kad to nije običaj. Danas ćemo najaviti razna događanja i slušat ćemo obrtu dobre glazbe, ali prije toga ćemo pogledati kroz prozor. Vrijeme je promjenjivo, mislim sunčano je, ali kao neka izmaglica, ali je lijepo. Ima vjetra, lakše se diše, nema one sparine i milion stupnjeva kad samo želite se baciti u more ili biti pod klimom. Tako da možemo normalnije živjeti i obavljati stvari koje moramo, mi koji radimo, a vi koji ste na godišnjem, uživajte na godišnjem. Četvrtak je 23. je srpnja, bližimo se skoro kraju mjeseca, kad prije, evo već je otišlo i ljeto, razmišljate već gdje ćete za novu. Šalu na stranu, idemo malo slušati glazbe pa ćemo malo kasnije najaviti događanja.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: asking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka biješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Vjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.
5: Slušali smo Nika Cave-a i stvar Frogs, Nika Cave i Bad Seeds, koji će idućeg mjeseca, 4. i 5. kolovoza, nastupiti u Pulskoj areni. Ajmo mi vidjeti šta se događa malo bliže nama, da znate gdje ići, što čuti, vidjeti.

Jučer je počeo u Barbarigi, započelo 9. izdanje Escape the City festivala. Danas na programu kaže sljedeće. Na plaži, ima tu više stage-eva i više stvari, kad se događa na plaži od 10.30 Nine pušta Muse, u 12 je Mickey Delay, nakon toga Dubcat, Hvala Sven, Mirna i Mighty Jar and Rabadab Hi-Fi. Na, kad završi stage na plaži, onda se prebacujemo na main stage gdje će u 20 sati nastupiti Rhythm Rebels and Irie Youthman, u 21 sati 30 minuta Roots Daughters, u 23.30 Dandelion i u 1.30 Jatabiz featuring Dixie Peach and Mackie Benton. Tijekom dana u 9.30 su počele razne radionice, evo sad u 11.05 minuta kreće Seedballs, nakon toga Face Painting radionica, Mask to Character, Stickers, Slackline, Dub Talk, dakle razgovori u 18 sati sa Dixie Peach i Mackie Bentonom i Cirkultura Show u 19 sati. Sve dodatne informacije možete pronaći na stranici Escape the City festivala. Idemo džir do Labinske Dubrove gdje će večeras s početkom u 21 sat koncert održati Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, koji će predstaviti svoj novi album Misečina Bila. Ulaznice danas iznose 20 eura, a možete ih pronaći putem sustava Eventim, a i na ulazu.

Večeras 23. srpnja u Pulsku arenu, u Pulskoj areni će svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj održati Moby. Dugo nije nastupao, pa se 2024. vratio nastupima u živo. A njegova nova turneja donosi jedan revitalizirani live koncert, a publika može očekivati spoj ambientalnih tekstura i ritmova ispunjenih rev energijom i soul vokala. Bit će to zanimljivo, kažu organizatori, barem po opisu. Koncert je rasprodan, tako da eto, vi koji ste uspjeli kupiti karte, zabavite se vi koji ste oko arene, zabavite se i vi koji na koncert, koje koncert uopće ni ne zanima.

Da, zanimljivo je kako kad su ti veliki koncerti u areni, ništa drugo se ne događa pretjerano u gradu, u smislu ti će ljudi nakon ovako jednog dobrog partija ići na after.

Možda da pričekaju do sutra, jer sutra od 21 sat pa sve do ponoći na Devilovom usponu se održava novo izdanje Downtown Pula, a gost je Legalize Lambada, Puležan, čiji je glazbeni put krenuo kroz hip-hop kulturu, grafite, breakdance i prve tulume u garaži, a danas ga mnogi prepoznaju kao osnivača jednog od najzanimljivijih domaćih vinyl-only labela, kažu organizatori. On već, dakle Legalize Lambada, već više od desetljeća njeguje eklektičan pristup glazbi i kulturu plesa, okupljajući ljude kojima su otvoren um, dobra selekcija i energija na podiju, važniji od žanrovskih granica. Ulaz je slobodan jer smo na ulici, na usponu, dakle petak 24. srpnja, 21 sat, Downtown Pula with Legalize Lambada.

A također sutra 24. srpnja od 21 sat nakon dva rasprodana koncerta u Kotaču u dvorište Rojca se vraćaju Ozrek Tentacles, britanski psihodelični bend koji slavi 40 godina postojanja. 43, ajde. Dakle, oni iza sebe imaju 17 albuma i vraćaju se ponovno i, da bi promovirali svoj aktualni studijski album Lotus Unfolding koji je objavljen povodom njihove 40. godišnjice, dakle prije 3 godine. Njih će podržati domaći live actovi Rio Dario, Teddy Lee i Fikcio Monger, koji inače svira u bendu The Fog Sailors, koji su trebali nastupiti, ali se jedan od članova benda razbolio, tako da ništa toga, ali bit će također zanimljivo. Ulaznice u pretprodaji možete pronaći po cijeni od 25 eura na core-event.co, kotac.eu, entrio.hr ili fizički na klub Kotač u klubu Kotač, bože, i u Art Parku. Na dan koncerta na ulazu cijena ulaznice će iznositi 30 eura.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

Prošlog tjedna je završilo 73. izdanje Polofilm Festivala, ali se program nastavlja na Brionima. Večeras su 21 sat, igra film Drugi dnevnik Pauline P. Sutra 24. srpnja u 21 sat igra film Male stvari. U subotu 25. srpnja igra film Glavonja, te zadnji film koji će biti prikazan na ovom postfestivalskom programu će igrati u nedjelju 26. srpnja u 21 sat. Radi se o filmu Kreše Golika, Tko pjeva zlo ne misli. Kako doći do Briona, možete sve informacije oko polaska broda možete pronaći na stranicama polafilmfestival.hr.

će krenuti i ponovno Circolo Classic od 28. srpnja. Dakle, dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, terasa Circola će se pretvoriti u kino pod zvijezdama uz ležaljke i pomno birane filmske naslove. Na programu su filmovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti, od talijanske komedije L'Italiana i francuskog Novog vala preko kultnih američkih ostvarenja do europskih klasika. Među najistaknutijim naslovima nalaze se Rizijev težak život, Džarmuševa Noć na zemlji, Trifova Američka noć, Wilderov napeti svjedok optužbe, De Sikina potresna čočara, te Aldrichev psihološki klasik Što se dogodilo s Baby Jane. Sezonu filmskih klasika 28. srpnja 21 sat otvara film Težak život, Una vita difficile iz 1961. godine. Remek djelo talijanske kinematografije u režiji Dina Rizija jedan je od najznačajnijih filmova talijanske komedije, koji kroz humor, ironiju i društvenu kritiku donosi slojevit portret poslijeratne Italije. U središtu priče je Silvio Mangozzi, novinar i bivši partizan koji nastoji ostati vjeran svojim uvjerenjima usprkos političkim i društvenim promjenama. Odbija se boriti za fašiste i pridružuje se pokretu otpora. I više od 60 nakon premijere Težak život ostaje iznimno aktualan film o sukobu ideala i stvarnosti, osobnom integritetu i cijeni kompromisa. Dino Rizzi jedan je od ključnih autora žanra komedija L'Italiana. Bio je među prvim redateljima koji su dali uloge Sophie Loren i Vittorio Gassmanu i nositelj talijanske filmske nagrade David za najboljeg redatelja te nagrade za životno djelo filmskog festivala u Veneciji. Ostali filmovi koji će igrati su sljedeći. 2. kolovoza igra film Noć na zemlji, 4. kolovoza Zmija u njedrima, 11. kolovoza Što se dogodilo s Baby Jane, 16. kolovoza igra film Razvod na talijanski način, 23. kolovoza igra film Američka noć, 25. kolovoza igra film La čačara, 30. kolovoza igra film Svjedok optužbe, 1. rujna Tajne i laži, te posljednji film koji će biti prikazan je onaj Terensa Malika 6. rujna, naziva Božanstveni dani. Ulaznice za sve projekcije možete kupiti online na stranici Kinovali, kinovali.net, a od 28. srpnja i na blagajni u Circolu do sat vremena prije projekcije. Često su filmovi unaprijed rasprodani, tako da na vrijeme ne bavite svoje ulaznice. Idemo malo svirat, slušamo TV Corporation.

0: Puležanke i Puležani, dok blejete pune parkinge na +35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljam, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

Ove subote 25. srpnja od 16 sati u Fažani, u Pineti iza kasarne se održava badminton ekstremno amaterski turnir u organizaciji Geto Bita. Dakle, od 16 do 21 sat otprilike se održava turnir. Od 21 do 21.30 će biti održano proglašenje pobjednika i osvajača srca organizacije, te od 22 sata nastupa tanc terapija. Ako se želite prijaviti, možete to učiniti mailom. Naravno, samo u parovima se možete prijaviti. Kotizaciju od 5 eura po ekipi plaćate na eventu i u prijavi morate navesti imene, prezimena igrača, ime ekipe i vašu tematsku pjesmu. Dakle, prijave šaljete na mail getoxbeat@gmail.com. Dress code je retro, naravno, ali ove godine make it razzle dazzle.

Također ove subote 25. srpnja u dvorištu Rojca u Kotaču se održava veliko slavlje velikih 30 godina benda Anti Todor, a uz njih će slaviti i Vis Plakati, prvi Todorov bend, te Fakov Bolan. Ulaznice možete pronaći na po cijeni od 16 eura, čudan broj. Dakle, ulaznice po pretprodajnoj cijeni možete, od 15 eura možete pronaći na kotac.eu, to jest www.kotac.eu ili na core-event.co. Ili u Art Parku i klubu Kotač ako želite hard copies. Na vratima će ulaz iznositi 20 eura.

A u ponedjeljak 27. srpnja u dvorištu Rojica se održava novo izdanje Viva la Pola festivala. U Pulu se vraćaju njujorški Agnostic Front, a nastupit će i domaće snage Stepped Out iz Splita, Ciroza Jetra iz Zagreba, Žulj iz Rijeke i Šimije iz Pule. Ulaznice u pretprodaji možete pronaći na core-event.co. A ako želite hard copy, to možete učiniti, naći u klubu Kotač.

29. srpnja u Malom rimskom kazalištu stiže New Genie Live Band, a podržat će ih June Nunez iz Brazila, Nemanja, domaći band Nemanja i italijanski Tommy Boy. Ulaznice možete pronaći na stranici Velvet Festivala.

30. srpnja do 1. kolovoza u dvorištu Drojca se održava 34. izdanje Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala. Što reći, brdo bendova, nekoliko dana glazbe, dođite i podržite.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
5: 87,7 Radio Rojca.

Dvije su minute do podne, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. Četvrtak je nastavak, što slijedi nastavku programa, saznaćete uskoro, to jest upravo. Kao i svakog četvrtka, 12 sati i 15 minuta, kreće emisija Pula, to je raj. Gosti današnje emisije Bebetu su Zoran Todorović-Todor i Igor Šaponja. Šapo ili ti frontmeni bendova Anti Todor i Fakov Bolan, koji će eto, u subotu nastupiti u dvorištu Rojca povodom 30. godišnjice postojanja benda Anti Todor. U 13 sati 5 minuta kreću nove ploče koje se ne posuđuju. Danas slušamo album That's Life, drugi album engleske punk rock grupe Sham 69, koji je objavljen 1978. godine. Od 14 do 16 s vama će biti u sjesti The Royc Bebe, a od 17 do 19 će vam Bebe reći što vas slijedi. Ja ću vam reći puno dobre glazbe. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima divan dan, uživajte ljudi uz Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlji.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, četvrtak je 12 sati 15 minuta, kao što ste čuli, emisija Pula, to je raj. A danas u gostima imam dva mladića, to su Zoran Todorović Todor, Todore.
3: Uela, viva, pozdrav svim slušateljima, ma gdje pili? To je to.
2: I Igor Šaponja, Šapo, Šapo.
4: Pozdrav svima.
3: Ruka Šapi. Ruka Šapi, to smo rekli, Ruka Šapi.
2: Evo, ove subote band Anti Todor, čiji je frontman naš današnji gost Zoran Todorović Todor, slavi 30 godina svog djelovanja velikim koncertom ovdje u Rojcu kod nas. Uz njih će zasvirati Fakov Bolan, bit će tu i Vis Plakati.
3: Yeah, to je to.
2: I još gosti iznenađenja. Ali oni, to su gosti tako iznenađenja.
3: Je, tako je, tako, to ste se, ako ne dođu, iznenadite se ako ne dođu. Pa nisu, sam vas iznenadio što nisu došli, da, to je to, to je to.
2: Pa je i taj koncert bio jedan od povoda da malo prođemo, popričamo s vama, da se prisjetimo prošlosti ako smo u stanju, da vidimo kakva je današnjost i tako, hopa cupa.
3: Da, super, hopa cupa u krevetu, to je taj švicarski, švedski akcioni, to to.
2: Pa evo, možemo krenuti iz početka, Anti Todor 30 godina,
3: yes.
2: Ali vratimo se još dublje u prošlost,
3: okay.
2: Pošto smo evo skupili neke godinice, pa imamo šta i za ispričat, kažem ako se sjetimo.
3: Da, ćemo imati šaptač konjima, će biti, ča se domisliš, to je taj.
2: Tako sam i ja u pripremi današnje emisije malo istraživao, pokušavao se sjetiti, onda sam skužio kako mi mozak šteka, ali...
3: Ali dobro je.
2: Da, dobro je, još uvijek je dobro. U svakom slučaju, ja sam pohađao osnovnu školu 43. istarske divizije, koja se danas zove Vidnikovac.
3: Škola častnog imena.
2: Da. I to je bila lijepa škola, ali niti 100 metara od te škole nalazila se jedna kuća u kojoj je svirao jedan bend. Bend se zvao Vis, vokalno-instrumentalni sastav Plakati.
3: Tako je.
2: I ja se sjećam kad bi ono bio u razredu, kad bi sjedili, kad bi Plakati počeli probu, to je bilo za plakat.
3: Da, bilo je za plakat, zato su zvali Plakati. Da, profesorice su razvali, mogu plakati, niš me ne slušaju ovi klinci. Odlično, odlično.
2: Todore, to su, koje su to godine? Znači,
3: 79. je počelo, je 79. Da, i trajalo do neke 81. Tako da te neke dvije godine kritične, ono, taman kad je punk bio najjači u cijeloj bivšoj Jugi, baš je bilo, yes.
2: Kako ste se organizirali, kako ste počeli u Plakatima i ko je bio u postavi?
3: A Plakati su počeli u biti braco Dule, dva brata, i krenuli su Marijan Kužarski, nažalost pokojni, evo prije mjesec dana jedan naš član nas je napustio.
2: Vidio sam
3: da, nažalost. Da, baš, fucking shit. I, i moj brat, i oni su krenuli nešto svijeta, bila ona legendarna Gitarijada 80. na Korzu. Mm-hmm. I tu su oni zašli vani i to je bilo nešto wow. A te 70, da, oni su zašli bez mene taj na tu Gitarijadu, ja sam 79. su me zvali da otpjevam jer sam imao primanje u mladince u osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo. Aha. I onda kao ajmo odsvirat tri stvari od Ramonsa i dvije naše, i to je bilo to. I najbolje bi bilo odsvirat Ramonsa, i nisam imao pojma o tekstu. Šagalaba šapa, šandarataka pa ša, a sam znao Blitzkrieg pop i Hey Ho Let's Go, sam znao na pamet. I to je bilo super i nisu me htjeli primiti u mladince te godine, nego tek iduće, zato jer nisam htio staviti hlače koje su bile onda podobne, i došao sam sa hlačama koje sam sam sebi sa zihalicama sam ih suzio. Pa kako su se zihalice otvarale, tako su me izbole, bio sam izboden ko pokojni Narkis sa Kaštela, ali je bilo dobro, yes. I tako da to je bilo to. I negdje 80. su počeli, 81. su počeli Idioti s nama u prostoriji, to je isto bilo prva njihova proba, kud Idiota je bila s nama u prostoriji, to je bilo isto raritet, baš.
2: Ali kažeš Plakati su potrajali do 81. Šta, tako se, šta je bilo, šta se desilo?
3: Pa ništa, ono, svako na svoju stranu, znaš, to je to, ono, jednostavno, klinac je bio, šta

0: smo imali, ja sam imao 13, 14, 15, sam imao 81. svako na svoju stranu, stali smo.
1: 14, koliko, 15?
0: Da, 13 sam počeo, sa 15 sam stao u plakatima. Ali je bila odlična odskočna daska za sve dalje u životu, jer je to to, ono, našao si se u bendu koji svira i koji priča upravo onome što jesi. I to je to, baš si onako, to je taj punk. Genijalno.
1: Šapo, ti si povjesničar, kako gledaš na te početne formativne godine pulske punk rock scene?
2: Gledaj, to je za nas koji smo iz neke druge generacije totalni raritet. Znači, postojale su fotke, Petica, mislim da, da je bila...
0: Polet, yeah. Polet da. Je bio jako, jako.
2: I onda tu su bili, znači, članci, mi smo sve to, ja moram priznati da sam ja tek kasnije, znači, krajem 80-ih počeo ulaziti u džir, naravno, sa Kud idiotima.
1: A ti si mlađi od nas.
2: Da, da. Ali recimo kazeta Legendarni u živo, to je bilo recimo nešto što je mene ono totalno potaknulo, ono što kažeš, kad to prvi put čuješ i onda to totalno znaš da je to to.
0: To je to.
2: Da je taj punk, da je to fura i da je to što želiš biti. A onda kasnije, znaš ono, moram priznati da sam se jako bio oduševio sa demo snimkama, recimo Golih jaja koje sam bio dobavio i što će kasnije nama kao Fuck Off Bolonu biti jedan od polaznih bendova koje smo mi kao htjeli bi ga svirati, kako ćemo svirati da budemo nešto kao
0: da, Gole jaja. Da, to je to.
2: Kojiš. A onda kasnije, znaš ono, ideš, istražuješ, slušaš priče. To su te neke legende pulske koje su ono, koje su ostale, ne znam, sjetim se uvijek tebe i kad smo radili crticu za istrapediju o Johnny Montezaru, o tim nekim malim, znaš ono, malim velikim ljudima koji su stavili traga na toj našoj sceni, koji su koji treba biti nekako zabilježeni. A eto, evo, mi se trudimo, evo, i uvijek se sjetim kako se zove Todora i pjesme Danas živi živi punk, gdje smo, me pozvao
0: Polo punk, da.
2: I napravio me jednu od najvećih časti u životu, da kod Juleta snimam zajedno sa Tustom.
0: Da, ono je bilo.
2: I to mi je bio feeling, znaš ono, kad smo ko klinci dolazili tajno slušati probe Od kud idiota na Burginjon i sada na kraju dolaziš do točke da zajedno u studiju svirate.
0: Da, šajna, i to je interesantno za tu pjesmu, to je Tustin zadnji audio snimak koji je snimao ikad pjevajući, to je bilo to.
1: Znate
0: nakon
1: tu
0: toga
1: priču o For Burginjonu, ja sam svirao zadnju postoji Goli jaja bubnjeve, imali smo prostorije u Burginjonu, jedno 15-ak bendova na čelu s Kud idiotima. I grad je plaćao struju i vodu i to je nekako se kotrljalo. Jedan dan je došla Vesna Girardi Jurkić pokojna, rekla da će biti luksuzni hotel.
3: Ovo će biti luksuzni hotel HDZ-ovskog smisla za Hrvate kojima je prvi zub bijeli, drugi može biti crveni i crni. Da, hoće, to je to isto tako.
2: Ali dobro, evo, gledaj, hotel samo što nije. Da. Prođe otet.
0: Da. Ba evo, sutra, ja sam čuo, već plahte su donijeli, samo treba još malo neke piture da bacati malo tu struju.
2: A moram se malo ja našaliti. Znaš u što smo mi uspješni? Da budemo kulisa za post-apokaliptične filmove. Ne znam da li ste primijetili, prije nekoliko godina bila neka serija Plemena Europe, Njemačka. Aha. Gdje su snimali po Hrvatskoj i jedna scena snimana ispred naše piramide.
0: To je to.
2: A druga,
0: da, di ćeš bolje.
2: A druga na Petrovoj gori.
0: Odlično. Pa to je to, di ćeš bolje. Ono, mi smo devastation totalni, ono, baš.
1: Todore, od kad su plakati prestali djelovati, dobre, pa do Anti Todora, šta si radio i kako je uopće nastao Anti Todor?
0: A u biti sam bio, bili smo ja, Edo Govedo, Bagar i ne znam ko je još svirao tada bubnjeve. Bili smo napravili tu neku, taj neki bend koji zvao, imali smo par proba, nikad to nije zaživjelo i onda sam bio sa Svindlom.
1: Čekaj, kako se zvao bend?
0: A ne znam, možda se nije ni zvao. Drugi su ga zvali. Mene zovu Moja polja, mene zovu Majmune, tako da tako smo se zvali. Da, i za cure bez sisa, ne direte mi ravnicu, je bila pjesma. Uglavnom, i onda poslije toga sam bio svirao sa Svindlom. Jedno onako lijepo vrijeme, ali nikad nažalost nisam zašao s njima vani na koncert, je to bilo nešto stalo u međuvremenu, tako da šteta. Meni je Svindel inače jedan od najboljih pulskih punk bendu, baš su bili dobri, odlični. I onda su Alex Picek, pokojni Alex nažalost, i njegov brat Picek, to da rajmo cover band, ajmo napravi punk cover band, ajde, ja govorim ajmo napravi punk cover band, sad ćemo svirati punk lektiru od Problema, Pankrta, Parafa, ne znam, Šarlo Akrobate, svega što valja, do Pistolsa, Kennedysa, znači neka 82. trećana je bio

0: zabilježeno barem nešto.
1: E, baš tako lijepo,
0: da, pohvalno. Da, tako da ostane.
1: 30 godina iza Anti Todora, pa dobro, kad je počinjao taj bend, nisi ni razmišljao uopće da li će to potrajati.
0: Ma ja sam uživo koji dan danas, meni je to bilo gušt, doć, odpeglat, odsvirat taj punk, reći ono što misliš, publika odmah prihvatila, znaš, imao si, u biti šta je meni bilo najbolje, uletili smo u pravo vrijeme s punkom vani, znači bila je ta neka, 79. 80. bilo onaj prvi tir panka do 84. 5. sjećaš se i ti si bio dio svega toga. I onda negdje još 86. 7. lagano je taj punk počeo umirat i nekako nije bilo nikoga do generacije Šape, Psiha, te neke generacije koje su digli punk.
1: U tom jednom periodu o kojem govoriš, da, je u Puli bila snažna ta neka garage rock.
0: Garage rock, je.
1: Roku je. I onda se pojava mi Faka Bolana i još
0: drugih ljudi. Onda su krenuli oni i ono generacija koja treba reći generacija koja treba reći hvala što je vratila punk u grad, jer ono baš su ta cijela njegova generacija i cijeli taj paradizo je počeo, sve je to počelo, baš je vratilo punk tamo gdje mu je mjesto i uletili smo u pravo vrijeme na pravo mjesto, baš, ne. Yes! Odiš, ona stara tvrđava i Šapo i Maske i toliko entuzijazma, ja sjećam Maske tako klinac, kako je skako po onoj tvrđavi, ja ne znam kako se nije ubio taj čovjek, ono, Maske pašeš, neću, tras, vuci one kablove, svaka čast, taj entuzijazam, kažem, vas 4-5 koji ste bili tu.
2: A bilo nas je...
0: Ma bilo vas je brdo, ali vas 4-5 ste uglavnom nosili svaka imao vreću od 50 kila na leđima i uspjeli ste to odgurat. Tako da hvala cijeloj toj generaciji i odrastat uz njih je bilo fenomenalno. I danas sve te tada su, koji su meni bili klinici, koji su imali tada 15, 16, 17, ja sam imao 30 i meni su danas, znaš, generacija, jer nema tu više neke razlike, danas smo svi broj, to je to, znaš, poslije 9, imaš 9, ja imam 8,5, ja sam stari, ja 9 i 3 mjeseca, nema više toga. Koliko imaš? 62 mjeseca i 3 dana, a ja sam stariji. Znaš, to je više se ne broji, tako da.
1: Slušaj, na subotnjem koncertu, dakle, uz i plakate i Anti Todor, naravno, nakon dužeg vremena nastupit će i Fako Bolan. Šapo, kad su osnovani Fako Bolan i kako? Prisjetimo se malo.
2: Mi smo krenuli, znači, upravo u tom razdoblju nakon drugog Monte Paradiso festivala 93. godine.
1: To su bile prve godine ove mlade hrvatske države.
2: I napravili su taj Fako Bolan. Mislili smo da ćemo biti neko, ono, značno po imenu, da ćemo biti neka zezancija od benda, ali onda nas je oprala ta nekakva, kako bi rekao, blues moderne Hrvatske i onda smo skužili da smo totalno depresivni. Ali to je to, odradili smo ono što je trebalo, ono što smo pričali, te svoje nekakve frustracije pretočili u glazbu, tekstove, ljudi su to prihvatili i eto, već 30 godina smo tu, jeste da smo imali sad jednu dužu pauzu, ali trebalo je malo da se pregrupiramo. Prije nekoliko mjeseci susret sa, eto, već spomenutom drugim članom tog dvojica, braće Bjažić, Kristijan Bjažić se vratio iz Njemačke, legendarni pulski bubnjar, i malo po malo, spika na spiku, ajmo probat malo svirati i nakon 6 mjeseci imamo prvi zvanični nekakav koncert, ono povratnički što bi se reklo, i to je isto onako slikovito, jer prvi koncert od Anti Todora na tvrđavi smo mi isto svirali.
0: Skupa smo svirali. A pazi, znaš kad je bio? 26.7.96. A mi sad imamo 25.7.
1: Vidio sam,
0: znači,
1: jučer prekriče negdje na Instagramu.
0: Neko je postao
1: baš snimak sa tvrđavi.
0: Ali pazi, 26.7. Znači dan nakon našeg koncerta, biti kad budemo mi na stage-u, taman će došli daj 26. Taman će biti točno 30 godina prvog koncerta. Fenomenalno. Ono.
1: Divno. Di je rakija? Ste donijeli rakiju?
0: Daj neki rakije, rakija šuma mi je parkirana ispred. Da.
1: Koliko je i kako je, ako je, koliko je grad Pula kao grad oblikovala bend Anti Todor?
0: A jesu, znaš šta, ta Pula nekako, sa svom tom politikom koja je bila možda i lopovska i kako god, mislim ko svi političari, znaš kako znaš da političar laže i krade, otvara usta, već znaš da je lago, to je to. Tako da
1: kako
0: ovaj,
1: misliš ali, bila, šta danas?
0: Hoću reći onda, pričamo o početcima, ne? Tako da danas se samo nastavlja, znaš, to je, pursi mu ovo, ide. Tako da, bilo je dobro jer je nekako, za razliku od ostatka Hrvatske, nekako barem na riječima su ostali u tom nekom antifašizmu i u toj nekoj priči antirasizmu.

0: antihomofobiji, anti, i di smo mi bili doma. I tako da nekako imali smo dosta veliku podršku te tadašnje političke scene, jer si kao bio dio cijele te priče, iako danas kužiš da si daleko bio toga, jer si ostao svoje, oni su samo šete bandijere kojima je borba za svaku fotelju dobrodošla. Ko što se mi borimo za svakog čovjeka na ovoj planeti, tako se oni bori za svaku fotelju koju treba osvojiti. Da. Tako da, to je to. I onda mi je, kažem, ta vlast, a i ova današnja, znaš, mislim, okej, okay, meni pitaju, baš mi pitao neki dan, neki novinar, tudi što kažeš o današnjoj vlasti? Ja govorim, ne znam što da kažem, zašto, ništa ne rade. Pa i nemoj šta zamjeriti, znaš, kao času, kad nismo ništa napravili, šta da im kažem, znaš, pa si nešto napravio, pa bi mogo reći ili da je dobro ili loše, ovako neko mislim da to ono stoji, status quo nekakvi, mislim da ono, budi, muči, budi šegav se drže.
1: Spominješ antifašizam je bitan dio naših života. Jedino i naših bitno. Stavova. On je često prisutan i u punk roku. Di mi je to pitanje?
0: Imaš na glagoljici tamo, mucajući.
1: On je često prisutan u punk roku, ali pogotovo je ovaj današnji trenutak u ovoj našoj maloj državi, mladoj
0: državici. Naravno, curici, da.
1: Posebno zanimljiv. Prokomentirajte mi malo to.
0: A mislim, gledaj, jednostavno je. Znači, antifašizam je jedino, znači, to je jedini način da se osjećaš normalnim. Znači, antifašizam, šta znači antifašizam? Antifašizam znači da smo svi jednaki, da niko nikog ne mrzi, da smo svi braća i sestre, to je jednostavno. Više smo pričali baš to na drugom radiju, pričali o tome koliko je, kad pročitaš priču o Isusu, u kršćanstvu, koliko je njegova priča slična tom našem antifašizmu koji imamo danas. Mi smo ga to zamotali u punk rock i neki anarhizam i antifašizam, partizanstvo, šta god, on je to postavio pod kršćanstvo. Čanstvo, ali kad pogledaš Isak koji bio prvi ono socijalista i naš čovjek bi rekli u subotu bi bio tu, forši dojde. Znaš, lako, nikad ne znaš kad će doj. Forši u subotu, eko ga, Jezu dolazi pomalo od gori, tako da ćemo mu napraviti mene malo mista oko njega. Bilo bi super, ali kažem, biti antifašista, pogotovo u današnjem društvu gdje je ustaštvo postalo ono, ako nisi Hrva i Ustasa, onda nisi Hrvat. Ali uvijek kažem ljudima, ja govorim, zamisli koliko si ti jadan kad imaš samo mjesto gdje si se rodio. Ali moja nona je zapravo sebe rekao za intervju, moja nona se rodila na Busoleru, rodila se u Austriji, živjela pod Italijom, pod Njemačkoj jedno malo, po Jugoslaviji umrla u Hrvatskoj. Tako da pet država, kod nas se mijenjaju otprilike granice svake 50 godina, koliko je još ostalo? 20. Ali to va, nu, ćemo ben.
1: Šapo, kako gledaš na ovaj povijesni revizionizam u Hrvatskoj? Da li moguće da ćemo, da li se može desiti da će jedan dan 10. travnja biti neki praznik ovdje?
2: Ma ne.
0: Neće.
2: Znaš što ja mislim? Gle, sad ću reći jednu ovako, možda ono, cijeli taj revizionizam je samo zbog jedine stvari. A da se prikrije loše stanje u zemlji. Znaš ono, koga ćete sad optužiti? Ko je sada kriv?
0: Zavadi pa vladaj.
2: Ko je kriv što, ne znam, ja barem to tako sjećam, možda neki ne, ali imam osjećaj da ljudi oko mene da isto sjećaju da je situacija poprilično loša, ali narativ službeni je da je sve super i mora biti super, toliko je super da me skoro i sram koliko nam je super.
1: Da, baš.
0: I onda, kako nam je super, a moj novčanik se prazni, ali super ti je, Todore.
2: I onda, pa više se ne smiješ ni buniti, jer ćete reći, kje, kako to, izvučiti nekakve statistike, ali po tome, sve super, sve za pet. Ako se nešto buniš, onda kreće, kuješ, gledam, mislim sad, kolega naš, muzičar Mile Kekin, tamo izvlačimo svašta, skoro pa zašto je čovjek kupio vilu, zašto je bogat, kada, zašto ne bi smio biti. Ako
0: se... Da, a zašto svi ostali mogu, jel da? Zašto ti možeš koji mi, to ti je tako.
2: I onda na kraju se spaja, svodi se na to da forsiraš nekakve teme, neke ljude koji će tražiti probleme. I sa tih problema, pazi, to se već godinama dešava. Znači, glavni problemi su, znaš ono, ne znam, manjine, antifašisti, komunisti, jugonostalgičari, evo te, ne znam, ta brižna Jugoslavija, kužiš, ono, još samo u njihovim glavama živi.
1: Očigledno.
2: Dakle, ali im je, ali im je potrebno.
0: Da, moraš imati neprijatelja.
2: Moraš imati neprijatelja, ako ne, onda ga izmisli.
0: Gubiš svrhu postojanja, tako je, nema se proti čega bori.
1: Ali evo, vi kao glazbenici se i... tekstovima, vašim pjesmama borite recimo protiv takvih stvari? Smatrate li da glazbenici imaju pravo i odgovornost javno govoriti o društvenim političkim temama ili bi glazba trebala biti van toga? Neki smatraju kao da se to ne bi trebalo miješati, međutim to je za mene glupo.
0: Ovisi o kojoj vrsti glazbe se radi. Ako imaš glazbu za zabavu, ako sviraš na svadbi, mislim da nemaš šta provlačiti neke političke teme, ali ako sviraš za masu koja itekako razumije, mislim da naša publika

0: itekako razumije, jer da ne razumiju ne bi izgledali da. Tako kako izgledaju. Znači da itekako je moraš provući cijelu tu priču, jer to je dio njih. Da. Znaš, ja kažem, najveći problem, naš, ono što je Šapo rekao, postoji masu problema u Hrvatskoj. Najveći problem su ljudi koji šute. I to su oni koji rade najveće probleme, to su oni koji ne izlaze na glasanje, to su oni koji šute kad... Ne. Znaš, tako je pocao nacizam u Njemačkoj. Ne. Da su prvi put premlatili onih par kretena koji su došli razbijati izloge židovima u Njemačkoj, ne bi bilo Hitlera, ne bi bilo Drugog svjetskog rata. Tako i ovdje. Da prvi put se narod kaže, ej, dosta, no pasaran, ne moraju naši onda, da, ti si odmah komunista. Nema veze s komunizmom, ima veze sa time što treba zaustaviti ljude koji razmišljaju da samo njima treba biti dobro i njima jednakima. Ne može to tako. Ne ide. Ovo je, Hrvatska je država u kojoj moraju svi uživati. Moraju biti svima dobro i niti jedan čovjek koji god bio nacionalnosti, boje kože ili seksualnog opredjeljenja ne smije se osjećati loše u toj državi. To je državu koju ja želim, ti želiš, on želi i želi većina. Ali šta, ja i nas troje to kažemo, a 90% njih mašu klimu, klimaju glavom i onda kad imaju jedinu zakonsku šansu da promijene nešto, to su izbori, onda ne izađu. Ja govorim, vaša šutnja je dovela do toga da imamo ovo što imamo. Ne, ne, da, da, da, da. Idi tamo i glasaj. Za koga? Koga god, za Nonu Mariju, glasaj, skinimo prvo ovo tu, riješimo prvi problem, pa ćemo rješavati druge pomalo. To je to.
1: Dobro, ja bih se sad isto nadovezao malo ko šalo. Mi bi trebali svi ti ljudi u Hrvatskoj shvatiti da političare treba mijenjati.
0: Tako je.
1: Znaš, ono, ako se usire previše na jednom...
0: Kako je mudante? Koga držiš dugo na poziciji će početi smrditi.
2: Ali jedna stvar je intrigantna, znači demokracija, politika, političari. Danas svako može baviti politikom.
1: Ali još jedna jako važna činjenica, što je problem. Problem demokracije je u tome što nema demokracije u demokratskim strankama.
0: E, to je najveći problem, tako je.
1: Znači, postoje strukture i totalitarne u svim strankama. I moraš slijediti, znaš, ono, priču, narativ i slušat, ne dizat glavu, ako nećemo te otkantati.
0: Ako nisi zasi protiv, i onda, to je to.
1: I onda kao demokracija ovo ono, a zapravo unutar samih demokratskih stranaka zapravo vlada totalitarizam.
2: Slažem se s tobom. Politika, demokracija, ekonomija, kako gledate na nastavak razvoja ovog našeg mladog društva i ove države?
1: Ma joj.
0: Kakav,
2: možete samo reći da ste optimisti ili pesimisti, ja, umjereni optimisti.
1: Ja sam bio nedavno kao narator, sugovornik jednog fantastičnog filmskog djelatnika Rajka Grlića i onda kad sam ga postavio to pitanje, rekao da svi sve znamo. Da nema smisla uopće pričati o tome jer je situacija ta kakva je i da je to jednostavno tako i da...
2: Pa da, ti kad ako letimično malo prođeš društvene mreže i skužiš da stvarno ljudi sve znaju.
1: Da.
2: Ako je riječ o nogometu, svi sve znaju.
0: Svi su najpametniji.
2: Riječ o politici, svi znaju.
0: Da, da, svi su najpametniji.
2: Znači jedno, moglo bi se reći da je ono, znanje vlada znanje ovdje.
1: Samo što je neznanje moć.
0: Neznanje moć, tako je. Ovo je vrijeme glupih, definitivno je vrijeme glupih
1: strane,
0: i danas su glupi, ali oni su udruženi.
1: Imamo jedan veliki problem, samo da se kratko dosegnemo mladih i to, a to je što... Nove generacije postaju robovi algoritma i ne znam kako ćemo, lako za nas koji smo naučili misliti.
0: Industrija zabave, jer šta je, ti danas dobivaš 5 milijuna informacija dnevno i sve su vezane uz nekakvu zabavu da ti samo odmaknu pažnju od glavnog problema. Ti pogledaj, znači, sve mora biti divno, sve mora biti krasno. Nekad ti informacija bila, znači, odmaknuta da znaš što manje, a danas ti ih daju što više i ne stigneš ti to procesirati. Ti pogledaj samo filmove, video igrice, tako dalje. Samo grafika.
2: Ma ne gledam,
0: sve da bude lijepo, nema, hoćeš reći, znači, nema više radnje, nema više priče. Danas je grafika, znači mora biti lijepo za motorno lijepi paket i to ono što se nudi klincima, to ono baš što sam rekao jedan put, ja govorim, gledaj, današnji klinci ne žive život, nego ga prate na internetima i na mobitelima, gledaju kako drugi scrollaju, kako drugi žive, jer ne znaju više živjeti. Ali to je njima postala normala i treba ih odmaknuti od tog dijela. Biće teško, ali hoćemo.
1: Ja sam htio samo još, kad sam već kod tog pesimizma, mislim da ćemo se mi na kraju, ne znam, imam osjećaj da će doći do neke segregacije, mi koji smo odrasli na drugačiji način, bit ćemo kao neki posljednji Mohikanci u nekim, znaš, ono, utvrdama tipa Rojc, Tvrđava, Marketi, onda ćemo uživati u našem svijetu koji ćemo još uvijek nekako sačuvati, ako ništa drugo u našim načinima, ophodnje, jedni među drugima, mislima i sjećanjima, a ove druge generacije, kao što Rado Korlević nisam obožavam tog čovjeka, takav pesimista, to je, ja, što, da, što će biti dalje, ko će to više moći kontrolirati?
0: Da, niko. Da. Ali stvar...

0: Ali je u tome to što si sad rekao, u biti cijeli tvoj život se bazira oko toga da imaš oko sebe krug prijatelja, neke obitelji koji te vole, koje voliš, i da napraviš svoje malo kraljevstvo i da ti tu bude dobro. A sve izvana, da digneš bedeme dovoljno jake i puškarnice, da naoružaš dobro, da ti niko ne može ući u taj svijet. Ali onda kad skužiš da bude jedan naš, bit će taj jedan mali, jedno malo imanje, takvo drugo, pa ćemo se odružiti, postat ćemo opet, vraćamo se na anarhizam i udružit ćemo se opet svi skupa i sve ovo vani će nam biti strano i to je to. Na to se svodi život.
1: Ok, ajmo se vratiti malo još na subotnji koncert. Kakav je schedule, ko je raspored?
2: Prvi sat je matematika, drugi tjelesni, treći je molikovni, a četvrti obrana i zaštita, ako ne znaju što je.
3: A zadnji dva sata povijest.
2: Da, a tips, teorije praksa samoupravstva socijalizma, to ide kao izborni predmet. Ništa, bit će, znači, plakati kreću prvi, definitivno, mi ćemo otvoriti te naše četiri stvari, u biti fore u tome što sviramo tri naše stvari i četvrta će biti poklon Puli i sviramo probleme i stvar grad izobilja, koja je definitivna himna ovog grada i to ćemo odraditi kao plakati. I onda kreću naši legendarni Fako Bolan i onda ćemo mi krenuti ova postava Anti Todor, neke 5-6 stvari i onda će krenuti ljudi koji su obilježili povijest Anti Todora svojom svirkom, malo ćemo se izmijenjati sa tim starim postavama. Do današnje ćemo završiti neki 27 pjesama imamo za osvirat mi kao Anti Todor, tako da, znači, kid dojde u subotu do utorka, nema me doma, poruke zajedno šaljite, mat samo napravi njoke, neka budu tepli pronti.
1: Todor i Čapo, šta bi, evo, neki naši slušateljice, slušatelji možda nisu bili, koji slušaju ovo, možda nikad nisu bili na koncertima Anti Todora i Fakov Bolana, kako bi njih pozvali, na koji način bi ih...
2: Pa gledaj, to ti je ovako jednostavno, znači, gledaš filmove, voliš najviše pogledati dobru komediju i slažem se da tako voliš najviše komediju kao žanr da ćeš gledati najviše nju, ali moraš svako toliko pogledati neki western, neki krimić, neki thriller, jer među svim tim filmom postoje remek dijela, a ovo što ćete vidjeti u subotu su dva točno priče, dva mala remek dijela pulske punk scene, mislim da mogu doći, ako ih ne interesira, barem da pogledaju, da mogu reći, gledaj, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ali sam ga pogledao. Tako da, ali mi je drago jer mi je, dolazi ekipa čak iz Beograda, iz Sarajeva, su se najavili, dolazi ekipa iz Zagreba, Slovenija,
3: iz Ljubljane,
2: znači dolazi iz Maribora ekipa, tako da bit će...
3: Sa Cresa.
2: Znači bit će ono, cijeli taj naš bivši region ili cijela ta ex bivša juga, bit će tu i to mi je drago jer će doći zbog njih, zbog Fako Bolana, zbog Anti Todora, ali doće tu prije svega jer smo mi punkeri jedna velika obitelj, baš smo.
3: Upravo,
2: mi smo ono, i svaki prst na jednoj ruci, znaš kako ja kažem, ono, svaki prst na jednoj ruci ne može ništa sam napraviti za sebe, ali kad stisnemo tu šaku, onda smo jači i ne može nam niko ništa. To je taj punk rock, to je to.
3: Evo, ja bih još samo jednu stvar kad si rekao kod pozivanja, ne bi ništa poručio da ih nagovaram da li da dođu ili ne, to je već Todor savršeno napravio, ali bih im preporučio da još ova dva dana iskoriste i da kupe kartu u pretprodaji.
2: Da, u pretprodaji, jer je po 15 eura. Da,
3: lijepo, da stignu da. Još poslije štediti za jedno piće, da se dođu, da se razvesele i da ne bi kasnije njurgali na vratima.
2: Tako je, uglavnom karte možete kupiti u La Resistansu, ima ih u fizičkom obliku, imate ih u Art Parku, tu u Rojcu, i možete kupiti online kod Đure na Kotaču, na stranicama Kotača, tako da evo, kupite si kartu, dođite, iako već je rasprodano dosta, tako da, gledaj, ovaj Rojc je velik, ali ne baš toliko da nas primi sve nas koliko bi, koliko će ih biti, tako da, gledaj, budite pametni, budite na vrijeme, i to je to, dođite ljudi, uživajte u punk roku, uživajte u priči o Puli koja je kroz evo tih 30 naših i 33 Fako Bolana definitivno priča svih vas koji ste bili dio ove ulice, jer ulica to smo mi, znaš.
1: Na samom kraju ću pustiti dvije pjesme, Anti Todor, Dobroši u Hrvatsku, i Fako Bolan, Pula ratuje, to je obrada pjesme Golih jaja. Zoran Todorović Todor, Igor Šaponja Šapo, hvala vam i smrt fašizmu.
2: Sloboda narodu,
3: pa kako bi rekli,
2: samo neka sink. Probaju.
3: Moramo se šaliti, jer šta drugo ostaje nego osmijeti.
2: E, to.

0: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Preston, they've waited.
1: 44
2: days.
1: Hello, Gary.
2: Hi, lads. All right, mate?
1: Yeah, listen, I need some money. Have you got any tips?
2: Well, I've got a good cert one tonight. I'll tell you, definitely. Business, everybody's. Now, look, school graduate.
1: No, I don't want no dogs. I want an horse this afternoon. I need some money now.
2: Well, look, there's no one here, look. 2:30. Kiss me quick, business.
1: Yeah? Is this any good? Because I'm putting on my wages on tonight.
2: Well, it's a dead cert. It's sure to be an artillery.
1: All right,
2: sure.
1: Cheers,
2: gal. Hurry up,
1: mate.
2: 2:30.
1: Union,
3: Hunter,
4: Radio Royce. Bile su ovo prve 4 pjesme s albuma Dead's Life, drugog studijskog albuma engleske punk rock grupe Sham 69. Album je objavljen 1978. Nakon objavljivanja, album Dead's Life dobio je uglavnom pozitivne kritike. Glazbani magazini All Music i Q su mu dodijelili 4 od mogućih 5 zvjezdica. U retrospektivnoj recenziji portala Sputnik Music napisano je između ostalog da Sham 69 pjevaju pjesme o politici i radničkoj klasi, kao što su radili i još uvijek rade mnogi punk rock bendovi, ali imaju i neke duhovite pjesme u kojima su stihovi jednostavno smiješni. Nešto što se primjećuje u gotovo svakoj pjesmi je da uvijek imaju vrlo zarazan i pjevajući refren, većinu vremena s pratećim vokalima, što vrlo dobro funkcionira i što je utjecalo na mnoge OA street punk rock bendove koji su djelovali nakon njih. Album ima nešto komedije jer ponekad ima dijaloga prije ili poslije pjesama, iako ponekad se ne može najbolje razumjeti što govore, ipak je prilično zabavan album. Jimmy Percy ima prilično dobar glas i dobro radi na svim pjesmama, napisano između ostalog u retrospektivnoj recenziji na Sputnik Musicu. Album Dead's Life dosegao je 27. mjesto britanske ljestvice prodaje albuma. Album uključuje singlove Hurry Up Hurry i Angels with Dirty Faces, koji su dosegli broj 10, odnosno broj 19 na UK Singles chartu. 1989. godine album Dead's Life i debitantski album Sham 69-a Tell Us the Truth ponovno su izdani kao jedan dvostruki album. Idemo dalje, na redu su pjesme Win or Lose, Hurry Up Harry, Evil Way i Reggae Pickup Part 1.

0: friends with yourself.
1: Yes.
0: I'll make your type.
1: How about coming outside for a walk then?
0: What for?
1: Well, you know, it's a bit hot in here, isn't it?
0: It hot? You'll get hotter outside with me.
1: Oh, well, don't promise me too much.
2: Radio Royce. Čuli smo do sada ukupno 8 pjesama, ostale su nam još 4 s albuma Dead's Life, drugog albuma engleske punk rock grupe Sham 69, album je objavljen 1978. Grupa Sham 69 osnovana je u gradu Hershamu u Surrey u 1975. godine. Promijenili su svoj glazbeni smjer nakon što su vidjeli kako Sex Pistols sviraju živo početkom 1976. Bili su jedan od najuspješnijih punk rock bendova u Ujedinjenom Kraljevstvu sa 5 top 20 singlova. Popularnost grupe Sham 69 donijela im je nastupe na BBC-evom Top of the Pops, a pojavili su se i u rock dokumentarcu DOA. Izvorna postava grupe Sham 69 raspala se 1979. godine, a frontman Jimmy Percy nastavio je solo karijeru. 1987. Jimmy Percy i gitarist David Parsons reformirali su grupu s novim članovima. Iako su kasnije prošli kroz brojne promjene postave, Sham 69 su ostali aktivni i još uvijek i dan danas sviraju. Sveukupno su do danas objavili 15 studijskih i 7 live albuma. Grupa Sham 69 navodi se kao glavni utjecaj na OI glazbeni podžanar britanskog punka u kasnim 70. godinama prošlog stoljeća, kao i na glazbeni podžanar koji se nazvao street punk. Eto, ostale su nam još 4 završne pjesme albuma Dead's Life, a to su pjesme Sunday Morning Nightmare, Reggae Pickup Part 2, Angels with Dirty Faces, te završna pjesma Is This Me or Is This You?

U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali albuma That's Life, drugi studijski album engleske punk rock grupe Sham 69. Ovaj album je Polydor Records objavio 1978. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Radio Roitz.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Roitz.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. 14 sati, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Roitz, koja je na programu sljedećih 120 minuta, dakle do 16 sati. Znate već na samom početku pregled informacija, prognoza. A prognoza je briljantna. Potpisao bi ovako vrijeme svako ljeto. Trenutno je 27 stupnjeva u Puli, to je maksimalna današnja temperatura, a najniža noćna će biti nekih 21 stupanj, puše slab do umjeren jugoistočni vjetar, maksimalno će puhati do nekih 10 km na sat, a mogućnost za kišu tijekom dana je niska, tek možda nekih 10%, a za kasne večernje sate, kasne od 19 pa nadalje, na snazi je žuto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme. Koliko vidim, i za vikend će biti

vrijeme sasvim ok, ne pretoplo, nema tih toplinskih valova, nadam se da neće ni biti više. A onda negdje početkom idućeg tjedna stiže na oblačenje i vidjet ćemo koliko velika promjena vremena i da li će uopće biti, jer se ta prognoza vrlo često mijenja. Evo, tako je situacija s vremenom, idemo na servisne informacije. Evo jedne prometne, naime povodom održavanja večerašnjeg koncerta Mobija u Pulskoj areni. Od 17.30 pa do 2 sata autobusi Pula prometa neće koristiti autobus na stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja te privremene regulacije prometa autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula, a kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula, javljaju iz Pula prometa.

Šta ima novo u našem malom gradu? A tretman suzbijanja komaraca, dakle izlučivanje komaraca, nije izlučivanje, šalim se. Komarci, evo moram reći da tamo na Verudi gdje živim kod sportske dvorane, već godinama nisam vidio ni jednog jedinog komarca. Nekad smo imali full problema, ali očito u nekim drugim dijelovima grada je potrebno provesti tretman suzbijanja komaraca, pa će tako od 27. do 29. srpnja se na nekim područjima Pule provodi tretman suzbijanja odraslih komaraca, odraslih, to je bitno. Nakon brojnih prijava građana te praćenjem stanja na terenu, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije utvrdio je povećan broj komaraca. Tretman se provodi kao dodatna mjera nakon prethodno provedenih tretmana usmjereni na suzbijanje ličinki komaraca. Koristit će se odobrena sredstva za suzbijanje komaraca, a u skladu s važećim propisima i uz primjenu svih propisanih mjera zaštite ljudi, životinja i okoliša, kakav je raspored te provedbe ili ti izlučivanja komaraca. Ponedjeljak 27. srpnja, Štinjan od 6 do 8 sati ujutro, Valdebek, Monte Manjo, Busoler, Valmane i Monte Šerpo, 19 do 22 sata. Utorak 28. srpnja, Kastropola, Kovodvorska, područje oko arene, Kaštanjer i Monvidal od 6 do 8 ujutro, Veli Vrh od 19 do 22 sata. I u srijedu 29. srpnja, Valsaline, ulica Veruda, Sisplac, Valkane, Prador Lando i Vrtovi Stoja od 6 do 8 sati ujutro, Pragrande, Vrtlarska ulica, Marsovo polje i Lošinska ulica od 19 do 22 sata. Građanima se preporučuje da tijekom tih tretmana u navedenim terminima izbjegavaju dulji boravak na otvorenom na područjima na kojima se provodi akcija. Upozoravaju se i građani koji imaju respiratorne smetnje da tijekom provođenja tretmana ostanu u zatvorenim prostorima, a mole se i pčelari da tijekom provođenja tretmana zatvore pčele u košnice. Eto, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, kiše ili jakog vjetra, provedba tretmana odgodit će se za sljedeći radni dan. Eto, sad smo se temeljito informirali, sve znamo, sve nam je jasno. Pa ćemo malo i zasvirati to sa južnoameričkim bendovima. Prvo jedna meksičko-kolumbijska kombinacija, Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers i pjesma Cumbia Bekijana, u kojoj je gost američki glazbenik Beck, a onda jedan bend iz Venezuele, zovu se Los Mentas, a pjesma La Gangrena. Vamos!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Siesta de Royce.
0: 14

Sati 21 minuta, nešto sekundi, slušate Tijesto de Rojc. Nogomet, futbal, kalčo, soker. Međunarodna nogometna federacija FIFA, koja je onako sve omraženija ako pratite malo ljude, društvene mreže i sve skupa, nakon ovog prvenstva objavila je Dream Team nedavnog tog istog prvenstva koje je održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a u izboru navijača. FIFA Dream 11 je sastavljen u formaciji 4-3-3, a u ekipi se nalaze igrači 6 reprezentacija, 3 Španjolca, 3 Francuza, 2 Argentinca, te po jedan Englez, Norvežanin i reprezentativac zelenovrtskih otoka. Naime, vratar, golman zelenovrtskih otoka, Josimar Jose Evora Diaz, poznati kao Vozinja, predvodio je glasove golmana sa 39,6% nakon niza impresivnih nastupa za svoju reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Bakica, kako ga zovu, ili ti Vozinja, dobio je mjesto u momčadi navijača, unatoč tome što je Španjolac, španjolski golman Unai Simon, osvojio zlatnu rukavicu koju bira FIFA-ina tehnička skupina. Od napadača najviše glasova, 29,5%, dobio je Francuz Mbappé, a uz njega su i u sastavu naravno i Norvežanin Erling Haaland 27,5%, te Argentinac Lionel Messi 22,17%, a svjetske prvake Španjolce u toj momčadi predstavljaju branići Pedro Poro i Marc Cucurella, te veznjak Rodri. Kako je onda točno sastav? Vratar, Liti Golman, Vozinja, zelenoradski otoci, obrana, Pedro Poro, Španjolska, Lisandro Martinez, Argentina, Dayot Upamecano, Francuska, Marc Cucurella, Španjolska, vezni igrači Rodri, Španjolska, Olize, Francuska, Bellingham, Engleska, napadači Messi, Argentina, Haaland, Norveška i Mbappé, Francuska. Eto, tako su navijači odabrali. A već kad smo kod netom završenog svjetskog prvenstva u nogometu, jedna simpatična vijest o pobjednicima Španjolcima. Naime, dva igrača pobjedničke španjolske reprezentacije, Fabian Ruiz i Gavi, dobili su na poklon onoliko kilograma rajčica kolika je njihova težina. Naime, Ruiz je postao bogati za 84,5, a Gavi za 68,5 kilograma rajčica ili pomidora. Tako im se za osvajanje svjetskog naslova zahvalio njihov rodni grad Los Palacios Vivili Franca u Andaluziji, južno od Sevilje. Dakle, grad je Ruizu i Gaviju poklonio ukupno 153 kilograma rajčica, a taj grad je u Španjolskoj nadaleko poznat po svojim vrhunskim proizvodima, a njihova najpoznatija autohtona sorta rajčice koju su poklonili nogometašima zove se Bombon Colorado ili ti crveni bombon. Inače, ta je tradicija započela još 2010. nakon što je Španjolska prvi put osvojila svjetsko prvenstvo u nogometu. Eto tako, idemo dalje.

0: siesta de Royce.
1: 14 sati, skoro 37 minuta, slušate Siestu de Royce. Bob Dylan, pravim imenom Robert Alan Zimmerman, rođen 1941. Legendarni je američki pjevač, skladatelj i pjesnik. Bob Dylan je

ono najvećih kantautora 20. stoljeća, kultna ličnost generacija 60. godina prošlog stoljeća, Bob Dylan je prvi glazbenik koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. E pa taj Bob Dylan stiže u Ljubljano, ne znam ako ste čuli, no turneja Rough and the Rowdy Ways stiže u Ljubljanu. Portal Ravno do dna prenosi da je izniman interes za ovaj koncert, uopće me ne čudi. U prvim satima je prodano već više od 5000 ulaznica. Dakle, danas u 11 započela je redovna prodaja ulaznica za koncert legendarnog Bob Dylana, koji će 9. studenog 2026. nastupiti u Areni Stožice. Rekli smo, u svega nekoliko sati prodano je već više od 5000 ulaznica. U svakom slučaju, Bob Dylan, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor bezvremenskih pjesama poput Forever Young, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, The Times They Are Changing, već više od 60-ljeća ostaje sinonim za umjetnički integritet, neprestanu kreativnu znatiželju i potpunu nepredvidljivost. Njegovi koncerti danas predstavljaju rijetku i dragocjenu priliku da publika uživo doživi jednog od posljednjih velikih arhitekata moderne glazbe. Bob Dylan se inače vraća u Sloveniju i u regiju nakon 11 godina u sklopu svoje hvaljene turneje Rough and Rowdy Ways, tako mu se zove zadnji studijski album, a tu turneju kritičari diljem svijeta opisuju kao jedno od njegovih najjačih koncertnih razdoblja posljednjih godina. Eto, čuli ste sve, Bob Dylan u Ljubljani 9. novembra, Arena Stožice. Čućemo ga sad sa pjesmom Tombstone Blues.

0: Poležanke i poležani, dok blejete u pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslo ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci.
2: Siesta de Royce.
3: Četrne sati 53 minute, za točno 7 minuta na programu Informbiro s kratkim najavama kulturnih događanja. Do Informbiro još dvije pjesme. Prvo američki glazbenik Eddie Vedder, koji je frontman Pearl Jama sa pjesmom Drive, riječ je o obradi pjesme grupe R.E.M., a nakon njega kanadski band Word Nightmare i pjesma Pay No Mind.

0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Danas navečer s početkom u 21 sat Big Band Pula će sa svojim voditeljem Brankom Stenpinom održat koncert na Pulskom forumu. Gost večeri bit će vokalni solijest Daniele Ferro, s kojim će orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Danas navečer u Pulskoj areni američki glazbenik i DJ Moby na koncertu. Otvorenje izložbe Neizložena dijela iz ostavštine Antuna Motike, zbirke umjetnina grada Pule, drugi dio iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti figure, održat će se sutra u Gradskoj galeriji u Puli, Kanlerova 8, kustosica ove izložbe je Tina Širec-Žodan, početak u 20 sati. Darko Rundek i njegov kvintet nastupit će sutra navečer na koncertu na Malom Brijunu u sklopu Ulisesove sezone. Brod iz Fažane kreću u 20 sati i 30 minuta. A u unutarnjem dvorištu Rojca sutra navečer Kotač Open Air koncert. Vraćaju se u Rojce britanske space rock legende Ozzy Tentacles. Uz njih će nastupiti trio Dario Fikcio Monger, Teddy Lee, početak u 21 sati. A sutra će se s početkom u 21 sat održati treće ovogodišnje izdanje glazbeno-scenske manifestacije Downtown Pula na Devilovom usponu. Treće izdanje donosi nastup Legalize Lambade, glazbenog projekta i vinyl only labela iza kojeg stoji Puležan Vedran Stihović, aka Your Name.

0: Program Istarsko narodno kazalište na Kaštelu održat će se sutra u petak 24. i subotu 25. srpnja, petak navečer. Na programu je predstava Ljudski glas Žana Koktoa u režiji Juga Đorđevića, glumi Dijana Vidušin, a druge večeri u subotu navečer Elis Lovrić i koncertna izvedba Istrati Mila Materina. Početak oba događaja u 21.30. Art Panoptikum program predstavljena izložbi međunarodne vizualne umjetnosti održat će se po 69. put ove subote s početkom u 20.30 sati u vanjskom prostoru gradske radionice u Puli na Stoji. Kroz 7 tekstualno i vizualno popraćenih tema predstavit će se nove izložbe poznatih umjetnica i umjetnika u svjetskim galerijama i muzejima. U subotu navečer u unutarnjem dvorištu Rojca Kotač Open Air koncert, pulski bend Anti Todor slavi 30 godina svog djelovanja, uz njih će nastupiti Fakov Bolan, Vis Plakati te gosti iznenađenja. Početak je u 21 sat.
1: Radio Rojc Informbiro, mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Rojc.
0: sati 11 minuta 27 stupnjeva, kiša neće padat, slušajte Siestu de Rojc. Slušamo Nubian Twist i Mr. Williams za pjesmu Message, onda Da Pistols i Freestyle i Back on the Circuit.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Puležanke i puležani, dok gledate pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci...

0: siesta de Royce.
1: Sati 54 minute, evo, dokotrljali smo se skoro do kraja današnje sjeste de Rojc. A na samom kraju Moby i pjesma Go, single koji ga je proslavio 1991. godine, a u remiksu nizozemskog producenta Krisa Stasija. Moby je danas u areni, Richard Melville Hall, rođen u Harlemu, New Yorku 1965. Američki je DJ, pjevač, skladatelj, glazbenik, fotograf, Moby je jedan sasvim poseban umjetnik i glazbenik. Danas je možda jedinstvena prilika da ga vidimo uživo i to u areni. Moby je jedan skroman tip, vegan i borac za prava životinja. Eto, koncert je rasprodan, ko je nabavio kartu, sretno! A na samom kraju ću vam još reći što vas očekuje danas u nastavku našeg programa. Od 16 do 17 sati, sat vremena regionalne glazbe. A onda od 17 do 19 sati, Studio 22. Budite dalje uz Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Niti ga, čati ga je iz...

Mladi Mirakli prvi. Evala, evala, evala. Bugaleta ovako velika, kako bi žao kvartina, u kuć stane 7 litri vina. Vala, prasaca sprica, čudo prirode, kinišni ija, samo pija, a stok

0: se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
2: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

ulici mladež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrću tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Poležanke i poležani, dok blejetaju pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslo ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci.
2: My name's Henry, and you're here with me now.

0: it's nice and cool, here I am. It's nice and dark. It's my mind. It's my mind where it's all dark. And no one comes in. Nobody comes in. Damage. My damage. No one comes in. Stay out.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
2: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema. Skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam nade.

0: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci...

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

brain chills down into the air.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.